Mga kapamilya, kamusta nga mga tanan? Kamong tagpalmati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon ang Diyos nga sa sining ation, padayon siya nga nagatipan sa aton, padayon nga nagpagkamayo sa aton. Bubuan kita sa tanan nga pagkamayo nga physical, mental, spiritual, financial na protection. At kaway pa nga sa gihapon, kamong tanan, yara man sa kayong lawas kag pasalamatan taman siya sa tanan nga mga pagkamaayo sa pihak sa tanan nga mga nagkatabo sa kalibutan nga kita iyagin protektaran. Kabalo kita nga ang asod-asod nga mga nagkatabo nga bagyo, sunog, linog, mga paandam lamang sa Ginoo. Amo na nga ang aton himoon labaw sa tanan. Amugid ang pag-andam sa aton kagalingon, pagprepara sa aton kagalingon. Kay kung hindi tani himoon magaturan, basi nga paglabot sa tiyon, mapaslawan kita, kag manginulsol kita, kag dito pa naton pangitaon si Kristo pero ulihin ang tanan. Muna nga atong ginapinsanon mayo kay kung hindi basi nga kasayang man sa mga tion nga atong ginusikan nga wala naton ginahimo ang mga pangabay, wala naton ginpamatian ang pangabay sa Ginoo. Muna sa sini nga tion sige hapon. Salamatan ta siya kay ari ang aton pertuntunan makabuling sa aton pagpauswag, pagpadasig na mangin bakod ang aton pagtuo kapag saling sa Ginoo. Sa gihapon, samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito. Narito kami muli, dumudulog sa inyong banalang luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkalob sa amin nga kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banalang mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa himpilan pong ito, nawa maunawaan ang inyong banal na mga salita upang ito'y maging gamay sa paglingkod namin sa inyo habang kami po'y naghintay sa pagparito ng iyong bugtong na anak. At pagpalain mo ang CEO Rokimilo Oy at pamilya. Gayun din ang mga kawanin na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Tawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala na banyan niyo. Ito'y aming samuthiling sa panggitan ng matamis na pangalan ng aming Pinahisus. Amen. Mga kuturan, ang aton nga tubig ko naman subong ang ispuhanon ng mga pagpakamaayo ni Kristo. Amo na nga, ang ispuhanon ng mga pagpakamaayo kay Kristo aton ginaysa binag-binagon maayo. Sa tanan niya ang sakripisyo sa aton, tanan niya ang mga pagpangamudlay, para makumpleto ang kaluwasan. Kung ita kita hindi maluwas, ato na nagdakong problema. Way na parte ang Diyos. Kaya nga man, nahimo na ang tanan, ginahimo na ni Kristo ang tanan, ang ato na parte naman ang ato nga pinsaron maayo. Ang ato mga bersikulo nga basahon diri, inibalang ato mabasa sa Episo 1, Kapitulo 3, 4, 5, 6, 7, Dayon Kapitulo 2, Episo Giyapon, 4, 5, 6, 7. Kay amuni ang aton bali nga mga pangbukas nga mga bersikulo. Rin ang siling. Dayon ang Diyos kagamay sang aton Ginoong Hesus Kristo nga naghatag sa aton sang tanan nga espirituhanon nga mga pagkamaayo. Sa langit nun nga maduog pagi kay Kristo Jesus. Sa wala pa, matunga ang kalibutan, ginpili kita niya sa iya pagi kay Kristo. Agon mangin balaan kita kag wala sing kasawayan sa iya atubangan sa gugma. Ginpili niya kita nga mangin mga anak niya pagi kay Hesus Kristo suno sa iya kaubuton. Para sa pagdayaw sang himaya sang iya bugay nga paagi siya gugma o paagi siya hinugugma inhatagan niya kita sang kalipay. Paagi siya rugo gintubos kita kag ginpatawad ang aton mga sala suno sa bugana sang iya grasya. Dayon Kapitulo 2 mga versikulo 4, 5, 6, 7 amo naman yung aton mabasa kaya ginbasa ta ang Episo 1 Kapitulo 1, versikulo 1, hasta sa versikulo 7. Dayon sa Kapitulo 2, mga versikulo 4, hasta sa versikulo 7, giyapon. Ang sa 2, 4, hasta 7, nagasiling,
Pero ang Dios nga bugana sang kaluoy tungod sa iya dako nga gugma kag nga ginpakita niya sa aton, bisan sang patay pakita sa aton mga sala, ginbuhi niya kita upod kay Kristo. Kag ginbanhaw niya kita upod kay Kristo Jesus, kag ginpalingkod niya kita upod kay Kristo Jesus dito sa trono. Ginhimo niya ini agud ipakita niya sa palabuton nga mga panahon ang iya dako nga bugay paagi sa iya, iya kaayo sa aton paagi kay Kristo Jesus. Amo ini ang mga pulong nga sa diin si Pablo nga tigulang na isa ka binilanggo tungod ni Kristo. Hindi lang binilanggo sa sala kundi binilanggo gid dito sa Roma, sa bilangguan sa Roma. Nga nagasulat siya gikan sa bilangguan dito sa Roma, nagtinguha sa pagbutang sa tubangan sang iya mga kauturan yadtong iya nasapuan nga lingguwahe nga hindi nagakaigo sa pagpabutyag sa iya kabugusan. Ang hindi matukiban nga mga mangga ni Kristo, ang bahandi sang grasya nga hilway nga ginhalad sa napukan nga mga anak sang mga tao, ang plano sang pagtubos ginpahamtang paagi sa isa ka sakripisyo, isa ka dulot. Siling sang apostol, nahibaluan ninyo ang grasya sang Ginoong Jesucristo nga bisan pa manggaranon siya apang tungod sa inyo nanginibol siya agon nga paagi sa iya kay mulon mangin manggaranon kamo. 2 Korinto Kapitulo 8 Versikulo 9. Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan nga ginhatag niya ang iya bugtong anak agud nga bisan sino nga magatuo sa iya hindi madula kundi makabaton sang kabuhi nga walay katapusan. Amo na ang pinaka kabisado nga bersikulo halos sa tanan nga nagabasa sang Biblia, ang John 3:16. Si Kristo naghatag siya kagulingon para sa aton agud nga matubos niya kita gikan sa tanan nga kalautan. Tito 2:14. Kag bilang ang nagapanguna nga pagpakamaayo sang pagtuos, ang dulot sang Dios amo ang kabuhi nga wala sing katapusan paagi kay Hesukristo nga aton Ginoo. Roma 6:23 sa last part. Ang mabutang nga ginhanda sang Dios para sa mga nagahigugma sa iya, wala pa makita o kon mabatian sang dalunggan. Kag wala pa makasulod sa gipusoon sang tawo sa pagkamatuod, wala sing isa nga sa pagtanaw sang manggad sang iya grasya makapugong sa pagsinggit upon sa apostol, salamat sa Dios tungod sang iya indi masaysay nga dulot. Subong nga dulot nga ang plano sang pagtubos nagasugod sang nagatapos sa sakadulot. Nagasugod kag natapos sa sakadulot amman ini dapat dalhon sa unahan. Ang amuman nga espiritu sang sakripisyo nga kita makabalo pag sakripisyo nga nagbakal si Kristo sang kaluwasan para sa aton magapuyo sa mga tigipusoon sang tanan nga mangin umalambit sang langitnon nga dulo. Si Apostol Pedro nagsiling, subong nga ang tagsakatao nakabaton sang dulot bagalagad man sa isa kag isa, subong maayo nga tulugyanan sang madamo nga grasya sang Dios. Siling ni Jesus siya magitutunan samtang nagpadala sa ila, libre nga inyo na baton, libre nga ihatag ninyo. Matthew 10:8. Sa iya nga may bugos nga simpatiya kay Kristo, hindi mahimo nga may makagod ukon eksklusibo. Siya nga nagapainom sang buhi nga tubig, makakita nga ini sa iya isa ka bubon sang tubig nga nagailig padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Juan 4:14. Ang Espiritu ni Kristo ngayara sa iya kangay sang isa katuburan nga nagailig sa disyerto, nga nagailig sa pagpaumpaw sa tanan kay kag nagahimo sa mga handa sa pagkawala nga nagakalangkag sa pag-inom sang tubig sang kabuhi. Ang man ini nga espiritu sang gugma kag pagsakripisyo sa kagulingon nga nagapuyo kay Kristo,
ang nagtiklod kay Apostol Pablo siya madamo nga mga pagpangabudlay. Ambal ni Pablo, may utang ako siling niya sa mga Grego kag sa mga dumuloong, sa mga maalam kag sa mga hindi maalam. Roma 1 versikulo 14. Sa akon nga kubos, sa labing kubos sa tanan nga mga balaan, ginhatag ini nga grasya nga iwalay ko sa mga hintil ang hindi matungkad nga manggad ni Kristo. Epeso 3 versikulo 8. Gindisinyo siyang aton Ginoo nga ang iya simbahan dapat magpabanaag sa kalibutan sang kabukusan kag pagkaigo nga aton makita sa iya. Pirmi kita nagabaton sang bugay sa Dios kag paagi sa paghatag sini dapat naton irepresentar sa kalibutan ang ugma kag kaayo ni Kristo. Samtang ang bugos nga langit nagahulag, nagapadala sang mga mensahero sa tagsa kabahin sang buta sa pagpadayon sang bulaton sang pagtubos, ang iglesia sang buhi nga Dios dapat man mangin mga kaupod nga manog pangabunlay upod kay Kristo, mga katapo kita sang iya mistiko nga lawas. Siya ang ulo nga nagakontrol sang tanan nga mabahin sang lawas. Si Jesus mismo, siya walay katapusan nga kaluoy, nagapanghikot sa mga tagipusoon sang tao nga nagahimo sang espirituhanon nga mga pagbag-o nga makatilingala, nga ang mga anghel nagatan-aw nga may katingala kagkalipay. Amuman nga di makagod nga gugma nga nagapakilala sa galon makita sa kinaugali kag sa kabuhi sang iya matuod nga mga sumulunod. Si Kristo nagapaabot nga ang mga tao mangin o malambit sa iya Dios nun nga kinaugali samtang yara sini sa kalibutan. Samo, hindi lamang nagapabanaag sang iya himaya sa kadayawan sang Dios, kundi nagaiwag sang kaduluman sang kalibutan paagi sa kasanag sa langit. Gani matuman ang mga pulong ni Kristo, kamo ang kapawa sang kalibutan. Mateo 5 versikulo 14. Mga manong pangabudlay kita upod sa Dios. 1 Corinto 3 versikulo 9. Mga tulugyanan sang madamo nga grasya sang Dios. 1 Pedro 4 versikulo 10. Ang pagkilala sa grasya sang Dios, ang mga kamatuoran sang iya pulong kag ang temporaryo nga mga dulot subong man tion kag paagi mga talento kag impluwensya, tanan isa ka pagsalig gikan sa Dios nga gamiton para sa himaya kag sa kaluwasan sang mga tawo. Wala na sing mas makasakit pa sa Dios nga dalayon nga nagahatag sang iya mga dulot sa tao sang sa makita siya nga makagod nga nagauyat sining mga dulot kag wala nagabalik sang manughatag. Jesus yara karon sa langit nga naghanda sang mansyon para sa mga naghigugma sa iya. Oo, labaw pa sa mga mansyon isa kay ginharian nga mangin aton. Apang ang tanan nga magapanubli sining mga bugay dapat mangin umalambit sang pagdumili sang kaugalingon kag pagsakripisyo sang kaugalingon ni Kristo para sa kayuhan sang iban. Kay si Kristo mismo nagasiling eh, "If any man will come after me, let him deny himself and follow me. Take up his cross daily and follow me." Amo na, kung may luyag man nga magsunod sa kay Kristo, kinahanglan dumilian ang kaugalingon, pasanon niya cross kag magalakat upod kay Kristo kada adlaw. Ang akon kalag ginapukaw sa sulod ko samtang ang singgit sang Macedonia nagahalin sa tanan nga mga direksyon. Gikan sa mga syudad kag mga kabanwahan sang amon kaugalingon nga duta gikan sa tabok sang Atlantiko kag sang malapad nga Pasipiko kag gikan sa mga isla sang dagat. Ang singgit sang mga binuhatan 16 versikulo 6 nagasiling kari kag buligi kami. Muni ang pinaka singgit ang term din ginagamit is Macedonian cry, ang singgit sa mga taga Macedonia. Mga utod,
Sabton bala ninyo ang pagsinggit nga nagasiling, himunamon ang amon masarangan sa pagpadala sang inyo sang mga misyonero kag kwarta. Ang aton istoryahan dari magutuaran subong is aton na personal sakripisyo nga pagmisyonero kag kwarta. Ipanghawala namon ang amon kagulingon sa pagpatahom sang amon mga balay, sa pagpatahom sang amon mga persona, kag sa pagpahamuot sang gana. Ihatag namon ang mga paagi nga gintugyan sa amon sa kausa sang Dios. Kagihalad man namon ang amon kagalingon sing walay paguntat sa iya buluhaton. Ang mga kinahanglanon sang kausa ginabutang sa aton atubang. Ang wala unod nga mga bahandi nagapangayhay, nagapangabay sa aton sing labing makaluluoy para sa bulig. Ang isa ka dolyar karon mas may balor sa trabaho sang sa napulo ka dolyar sa pila ka palabuton nga panahon. Mga utod, magpangabudlay kamo samtang may kahigayunan pa kamo. Magtrabaho kay magabot ang kagabiihon nga wala sing tao nga mga makapangabudlay. Juan 9 versikulo 4. Kun daw ano kadali magabot ina nga gabi, imposible para sa imo nga isugid. Karon ang imo kahigayunan, pauswaga ini. Kun may pila nga hindi makahatag sing personal nga panikasog sa misyonero nga helikuton, tuguti sila nga magkabuhi sing ekonomiko o mag-ekonomiya kag magahatag sang ila ka kinitaan. Gani, makaamot sila sing kwarta sa pagpadala sing mga papel kag mga libro sa ila mga wala sing kapawa kag sang kamatuoran. Anong butang balong diri? Pwede ka makapadala sulat. Pwede ka makapadala mga pulitos or pamplet or libro. Agon makabulig. Nga man, makabulig ka sa mga nagakinahalan na makaibalo sa kamatuoran. Tunguti nga ang tag sa kadulyar, nga imo matipon ibutang sa bangko sang langit. Kay kaangay kita sa nagbutang sa aton kwarta sa bangko sang langit, samtang nagabulig kita paagi sa aton nga mga halad. Nang dulot ba lang nga kwarta? Hindi lang dulot nga personal o kabuhi, personal nga pag-ubra, kundi ang ginhambal nga kwarta. Kaya bali Kristo sa Mateo 6, versikulo 29 hasta 21, hindi kamu magtipon sa mga bahandi para sa inyo kagulingon sa duta. Sa diin ang sipit kang ang tuktok nagautot, kag sa diin ang mga makawat nagalusot kag nagapangawat, kundi magtipon kamo para sa inyo kagulingon sang mga bahandi sa langit. Sa diin ang sipit o kon ang tuktok wala nagaguba, kag sa diin ang mga kamakawat wala nagaguba o kon nagapangawat. Kay kun diin ang inyo bahandi, diin ang inyo manggad, dito man ang inyo tagipusoon. Amoy niya mga pulong ni Jesus nga naghigugma gid si Kristo sa imo sa bagay nga ginhatag niya ang iya kagulingon nga kabuhi. Agon may puluyan ka upod sa iya ginharian sa langit. Indi, pagpakahui ang imo Ginoo paagi sa pagbaliwala sang iya positibo nga sugo. Ang Dios nagatawag sa mga may mga pagkabutang sa mga kadutaan kag mga balay nga sobra na. Sa pagbaligya kag sa pagpuhunan sang kwarta sa diin ini, magahatag sang dako nga kinanglanon sa patag sang misyonero. Kung maeksperyensyahan na nila ang matuon nga pagkakontento nga nagahalin sa paghimo sini, hoptan nila nga bukas ang alagyan. Kag ang mga paagi nga ginatugyan sang Ginoo sa ila, magailig sing dalayon nga bahandi agod nga ang mga kalag mahimo nga mabag-o. Ining mga kalag sa ila bahin, magabuhat sang amuman nga pagdumili sa kagulingon, ekonomiya kag pagkasimple tungod kay Kristo, agon nga sila man makadalas ang ila mga halad sa Dios. Amo tang balon connecting nga man. Kaya mo ni ang isa sa dako nga network marketing bala nga man. Ikaw nga nakabati, nagpati ka, nagtuo ka sa pangapulong ni Kristo, dayon naghatag ka man sa iyo personal nga misyonero nga buluhaton,
gin-share mo sa ila ang pulong sa Ginoo. Dayon, ang hindi man makashare sa pulong sa Ginoo, kay sako sila sa ilang mga bulhaton, magahatag man sila sa ilang mga offering, ilang mga halad, ilang dulot. Dayon, kung ang nakabati dito, nagdala naman sila dayon, nag-alagad, nag-dumili sa kagulingon, naghatag naman sila sa ilang dulot, di kunik. Di ba na kunik-kunik, nag-sugpon-sugpon. Amo na nga ini nga mga kalag sa ilabahin, magbuhat siyang amuman nga mapagdumili sa kagulingon, mag-ekonomiya sila, nagkabuhi nga simple, tungod kay Kristo, agon nga sila man, makadala sang ila mga halad sa Dios. Pagi sa sini nga mga talento, nga malamon nga ginpuhunan, ang iban pa nga mga kalag mahimo nga makonverter. Kagsa amuman, ang buluhaton na kapadayon, nga nagapakita nga ang mga dulot sang Dios gina-apresyar. Ang manughatag ginakilala kag ang himaya nagadugang siya paagi sa katutom sang iya mga tulugyanan. Kung ginahimo naton ining hanuot nga mga pangabay para sa kausa sang Dios kag ginapresentar ang pinansyal nga mga kinahanglanon sang aton mga misyon, ang mga kalag nga may konsensya nga nagapatis kamatuoran ginapukaw sing dako. Kangay sang imol nga balong nga babae nga gindayaw ni Kristo nga nagahatag sang iya duha ka sentimos sa talaguan sang manggad. Nagahatag sila sa ila kay mulon, tubtub sa ila masarangan. Imol na to nga babae nga balong, pero naghatag pagit siya sang duha ka sentimos kumaga sa aton subong. Ang mga ini masami nga naga ikaw sang ila kaugalingon bisan sang maathag nga mga kinanglanon sa kabuhi. Samtang may mga lalaki kag mga kababayenan nga nagapanagiya sang mga balay kag mga kadutaan, nagakapot sa ila dutanon nga bahandi nga may makagud nga pagkamalig-on kag wala sing bastante nga pagtuo sa mensahe kag sa Dios sa pagbutang sang ila mga ikasarang sa iya bulaton or sa bulaton sa Dios. Sa sini, sa sining mga ulah na ulahi, ilabinagid nga naaplikar ang mga pulong ni Kristo, ibaligya ang inyo pagkabutang kag maghatag sing limos. Na, baligyan pagkabutang. May mga imol nga mga lalaki, mga babae nga nagasulat sa akon para sa laygay kon bala, ibaligya nila ang ila mga puluyan kag ihatag ang pila ang kita sa bulhaton. Siling nila ang mga pag-aplikar o mga ma-apilar para sa mga paagi nagapukaw sang ila mga kalag. Kagluyag nila nga mahimo, maghimo sila sang ila pagbaligya sa isa kabutang para sa galon nga naghimo sing tanan nga para sa ila. Magsiling ang himuon nga maghimo nga hindi ninyo katungdanan nga ibaligya ang inyo magagmay nga mga puluyan subong lang. Apang magkadto kamo sa Dios para sa inyo kagulingon, ang Ginoo patud gid nga magapati sa inyo o magapamati sa inyo sang hanuot nga mga pangamuyo para sa kaalam sa paghangup sang inyo katungdanan. Ang point magutoran, kung isa lang na imo balay nga ang ibaligya mo siya. Kung dota nimo wala na imong pangabuhian nga ang ibaligya mo siya. Pero ang butang balon is kung sobra na ang imong balay. Ang iban walay balay, adi baligyan mo yung balay. Di ba? Ang imo duta daw lapad na katama nga di mo na mahimo nga imo magamit kung mag-uuma ka man, ikaw mismo gauma o bisan pa ang imo nang ginbayaran, may maging suhulan ka. Ang imo himoon para lang makabulig sa bulaton. Amo ni ang punton dire. Kay kun may mas madamo nga mga nagapangita sa Dios para sa langit nun nga kaalam kag mas dutay nga nagapangita sang kaalam gikan sa mga tao, may mas dako nga kapawa gikan sa langit kag ang Dios magapakamaayo sa mapainubuson nga nagapangita. Apang mga sugde ang inyong pagbaligya kag paghatag sang limos. Lucas 12:33. Ang muna yung ginhambal ni Kristo sa Lucas 12:33. Hindi ka mo magdugay. Ang Dios nagapaawot sa inyo singkapin sang sa inyo luyag si himuon. Ginapanawagan namon kamo nga may kasarang sa pagpamangkot nga may hanuot nga pagpangamuyo. Ano ang kasanggaron sang Dios nun nga pagangkon sa akon kag sa akon pagabutang?
Kay kung ang aton mga pagkabutang nagsubra, kung ang Dios hindi na maghalong sa ila, amo na delikado. Amo na makita ta subong. Kadamo-damo sa mga syudad, ano? Pila na ka gatos ang mga nagakasunog nga balay? Damo nga manggan nga mga nagakasunog? Amo na delikado. Kay kabalota sa sud-asud nga mga sunog manatabo. Grabe, lapad ang mga nakalasunog nga mga pamalay. Damo nga mga pagkabutang na dula. Amo na nga, ang mensahe sang Ginoo, dapat dumdumunta na siya. Pero kung saan ito nang ginasiling, kung sakto lang na sa imo puluyan, sakto lang sa imo nga pagkabuhi, hindi kabalo ang Ginoo sina. Pero dalawang mas pangamuyo, ano ginang dapat mahimokon? Agod nga, magin o mag-alagad ka sa Ginoo nga tutong. May bulhaton nga dapat himuon karon sa paghanda sang katawhan nga makatindog sa adlaw sang Ginoo. Ang mga paagi dapat ibutang sa bulhaton sang pagluwas sa mga tao nga sa baylo magatrabaho para sa iban. Mangin maabtik sa paghatag sa Dios sang yako galingon, ang isa ka rason kon nga may dako nga kakulang sang espiritu sang Dios, amo nga madamo ang nagapangawat sa Dios. Amo na dekado. Sa muna nga magkuturan ang gabianan, importante katama. May mga leksyon para sa aton, inagihan, sang mga iglesia sa Macedonia, suro sa ginlaragway ni Apostol Pablo. Siling niya, una nila nga ginhatag ang ilang kagulingon sa Ginoo. Niyan, nalangkag sila sa paghatag sang ila mga ikasarang para kay Kristo. Kung aton itugyan aton kagulingon sa Ginoo, ang Ginoo ang mag-guide sa aton, dayon, iya kita giyahan, ano na dapat ay himuon kung may mga pagkabutang kita. Huwag na kita sing timpong, magpadayon pa, tapusun natin mag-uturan sa nubo lamang ang pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami pa'y muling dumudulog sa inyong banal ang luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gamay sa mga sandali pong ito. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa inyong banal ang mga salita. Nawa ito'y mga nawaan namin ng lubusan upang aming may tatalaga aming buhay sa inyo. Pagpalain mo man